Ramden tsuxis seudas itebs es guli Da ramdeni tanjua gadamadenia Adidadeba